0: odnosila se na genocid u Srebrenici, odnosno ubijanje više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka u tom gradu.
1: Prvostepenom presudom 22. novembra 2017. pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju osuđen je na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Žalbeno vijeće potvrdilo je ovu presudu 8. juna 2021. čime je postala pravomoćna.
2: Potvrđuje. U suprotno mišljenje sudije Nijambe, kaznu doživotnog zatvora koju je gospodinu Mladiću izreklo pretresno veće, odlučuje da se kazna koju izrekne žalbeno veće izvrši odmah u skladu s pravilom 145a i pravilnika.
1: Mladić je proglašen krivim za 10 od 11 tačaka optužnice, uključujući genocid u Srebrenici, progon, istrebljenje, ubistva, deportacije, prisilno premještanje, teroriziranje civilnog stanovništva Sarajeva te uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Oslobođen je krivnje za genocid u 6 drugih općina u Bosni i Hercegovini: Foča, Vlasenica, Ključ, Sanski most, Kotor Varoš i Prijedor. Pod Mladićevom komandom vojska bosanskih Srba širila je strah i smrt. Sarajevo je granatirano više od 3 godine, a gradovi poput Foče, Prijedora i Višegrada očišćeni su od Bošnjaka. Vojne kampanje nikada nije vodio u tajnosti, a često je dopuštao televizijskim kamerama da ga snimaju kako šeta po visovima iznad Sarajeva tokom opsade grada. Pamte se njegove riječi o granatiranju Velešića te o razvlačenju pameti žitelja Sarajeva.
3: Direktnim pogodcima držite pod vatrom predsjedništvo i skupštinu. Velešić je suti i poslanić je suti, tamo nema srpkoga življa mnogo. Idi na arterijsko osmatranje da ne mogu da spavaju, da razlučimo pamet njihovu.
1: U julu 1995. Mladićeve snage zauzele su Srebrenicu na istoku zemlje, koju je UN 2 godine ranije proglasio zaštićenom zonom. U Srebrenicu je stigao sa osmijehom na licu, čestitajući vojnicima koji su ga dočekali na ulicama napuštenog grada. Kamere su snimale generalovo kretanje, a televizija bosanskih Srba izvještavala je o oslobađanju grada iz kojeg su bježali deseci hiljada Bošnjaka.
4: Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. U oči još jednog velikog praznika srpskoga poklanjamo srpskom narodu ovaj grad. I napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
1: Uslijedilo je masovno ubijanje hiljada muškaraca i dječaka, koje su kasnije optužnice i presude međunarodnih i bosanskih sudova klasificirale kao genocid. Rat u Bosni i Hercegovini završio je novembra 1995. Dejtonskim mirovnim sporazumom. 4 mjeseca ranije Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju je već optužio Mladića, iako je potjernica izdana godinu dana kasnije. Mladić se 1996. preselio u Srbiju, gdje ga je do 2003. štitio srbijanski državni i vojni aparat. 26. maja 2011. godine policijske specijalne snage otišle su u srbijansko selo Lazarevo da bi pretresle kuću u vlasništvu Mladićevog rođaka i tu su pronašle te uhapsile Ratka Mladića. Prvi put se pojavio u sudnici Istija u Hagu u ljeto 2011. Tokom devetogodišnjeg suđenja često je provocirao žrtve koje su bile na raspravama i odbijao se pridržavati naloga sudija te osporavao sud. Imao je nekoliko ozbiljnih medicinskih problema dok je bio u pritvoru u Nizozemskoj, a pretrpio je 2 moždana i 1 srčani udar. Njegova porodica i ljekari upozoravali su na teško zdravstveno stanje i tražili da bude pušten na slobodu radi liječenja, no nadležna tijela u Hagu odbila su sve takve zahtjeve. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Srebrenička majka Fadila Efendić kaže da u trenutku kada je čula da je Mladić preminuo nije osjetila gotovo ništa, ni radost, ni tugu, ni olakšanje. Samo bolna sjećanja na stradanja Bošnjaka u Srebrenici i počinjeni genocid.
5: Nisam iznenađena. Nije mi žao, nije mi ni drago. I da je još bio, i da je još živio, i kad je umro, i kad je i koliko je dugo živio, za mene je veoma bilo bitno presuda, da je on osuđen doživotno. A koliko će on živjeti u zatvoru, to je Božja volja, nije više. Govorim vam ovo iz sred duše svoje, inako kako osjećam. Nisam ja ovaj... ne pavim se ja politikom da ja sad pričam nešto da li kako kome odgovara, nego ja pričam iz svoje duše šta ja osjećam, šta ja mislim.

0: Za mene je veoma bilo bitno da je on osuđen doživotno, jer šta je radio i koliko je zla nanio i koliko je djece, omladine, šta smo sve propatili, ubijeno, prekinut život, i mi koji smo ostali živi, majke, pogotovo majke, i dan danas, ne znam i kako smo žive, koja nema nas puno malo, sve je to njegovim, što se kaže u našem narodu, sevefom bilo.
1: A evo i drugih reakcija.
2: U saopćenju udruženja Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida ističu da smrt ne umanjuje odgovornost za počinjene zločine, niti može promijeniti sudski utvrđene činjenice. Naprotiv, ime Ratka Mladića ostaće trajno zapisano u međunarodnoj historiji kao ime jednog od najvećih ratnih zločinaca svijeta s kraja 20. stoljeća.
1: Njegovo nasljeđe su žrtve, masovne grobnice, logori, protjerani ljudi, razoreni životi i presude međunarodnih sudova. Vrijeme ne mijenja karakter zločina. Smrt počinioca ne mijenja sudsku presudu. A historija, makoliko je neki pokušavali prekrajati, neće izbrisati ni Srebrenicu, ni Sarajevo, ni hiljade drugih mjesta stradanja. Dužnost naše generacije nije da mrtvima daje posljednju riječ. Naša je dužnost da posljednju riječ daju žrtve, njihovo dostojanstvo, njihovo pravo na istinu i pravo budućih generacija da znaju šta se dogodilo. Ratko Mladić je umro, zločini za koje je osuđen nisu umrli s njim. Sjećanje na žrtve mora nadživjeti i njega i svaku politiku koja je pokušavala opravdati ili relativizirati ono što su međunarodni sudovi utvrdili kao činjenice.
2: Mnogi mediji iz RS-a i Srbije ističu da je Mladić umro zbog nedostatka zdravstvene njege koji je zahtijevao da mu bude pružena u Srbiji. Govoreći za N1, Nevenka Tromp, bivša saradnica u Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju, govorila je o tome kakvu zdravstvenu njegu je imao.
3: On je u stvari medicinski vrlo bio se oporavio upravo zbog toga što su standardi liječenja u Hagu na najvišem nivou, jer naravno svako ko je bio zatvorenik u toj jedinici u Scheveningenu pod kontrolom Ujedinjenih naroda je dobivao najbolju medicinsku njegu, tako da je ovih posljednjih 15 godina koje on proveo u Scheveningenu na neki način bilo za njega iz tog humanitarnog medicinskog stanovišta vrlo dobar razvoj događaja.
2: Nakon Mladićeve smrti fokus mora ostati na propagiranju istine i izgradnju budućnosti, smatra potpredsjednik RS-a Čamil Duraković.
4: Ono što mi danas možemo raditi jeste da stvaramo te preduslove našim budućim generacijama da ako ništa, bar imaju sigurnu budućnost. I to je ključ svega ovoga. Dakle, mi ne ponavljamo priče iz prošlosti radi prošlosti. Mi znamo da smrt Mladića ne može vratiti naše umrle. I zato ne trebamo da, mislim, šta slavimo ovdje. Čovjek od 85 godina dočekao duboku starost, umro i šta idemo dalje? On je i dalje ratni zločinac. On je i mrtav ratni zločinac. Dakle, tu činjenicu ne može niko promijeniti. Ali šta nam donosi to što je neko doživio duboku starost, prekinuo na desetine hiljada mladosti, to ništa neće promijeniti.
2: Amerisa Omanović iz Udruženja civilnih žrtava rata kantona Sarajevo ističe da Mladićeva smrt predstavlja mali dio pravde za sve zločine koje je uradio.
5: Danas smo dobili vijest da je Ringo Ratko Mladić. Činjenica je da nismo bili previše iznenađeni njegovom smrću jer se očekivalo to. Ono što možemo reći je da je jedan dio, jedan mali dijelić, samo sekundica jedna, pravde dočekana, samim tim što ga nisu otpustili u vremenu kad se kažu da ga puste na slobodu, umro je u zatvoru, onda gdje mu je mjesto i mislim da idemo ka tome da i ostali presuđeni ratni zločinci završe upravo ovako kako je on završio.
2: Svjetski mediji izvještavaju o smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, gdje ga nazivaju mesarom iz Bosne i podsjećaju na sudske ocjene o nezamislivoj okrutnosti njegovih krvavih vojnih operacija, uključujući opsadu Sarajeva i genocid u Srebrenici. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
6: Za Federalni radio govorio je i predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović. Razgovarao je Sanjin Bećerkić.
7: Kako ste reagovali, gospodine Tahirović, kada ste čuli za vijest da je ratni zločinac Ratko Mladić umro?
8: Ja sam očekivao tu vijest, s obzirom da sam u kontaktu sa Haškim tribunalom, sa kontaktom sa rezidualnim mehanizmom, odnosno sa kabinetom predsjednice. Dakle, znali smo da, kako je navedeno u toj

0: posljednjoj odluci suda, da se njegov život približava kraju, dakle, očekivali smo to, tako da ništa posebno, nismo niti pozitivno, niti negativno, jednostavno biologija uradila svoje, ono što smo mi, i na čemu smo mi insistirali, što nam je drago da je predsjednica ostala pri tome, a to je da doživotno odsluži svoju kaznu, dakle, do posljednjeg momenta je ostao u pritvorskoj jedinici, to je to, ostala je biologija.
1: Da, upravo to sam htio da vas pitam, dakle, sud je ipak, kako komentarišete, takav čvrst rad suda koji istraje u odluci da on ostane iza rešetaka do samog kraja odsluženja kazne.
0: Jasno, pritisak je zaista bio ogroman i meni je zaista drago da je predsjednica ostala dosljedna svojoj prvobitnoj odluci, da nije poklekla ogromnim pritiscima koji su dolazili iz Srbije, ali i iz drugih zemalja poput Rusije, dakle, ustrajala na tome, bila je čvrsta i hvala im na tome, svakako, jer to je pozitivno za sve nas, ali ipak zahvaljujući i nama i našoj upornosti i našim zahtjevima koji su od 2017. da niti jedan presuđeni ratni zločinac ne može biti pušten na slobodu iz razloga što se to zloupotrebljava, mi imamo i danas takvo stanje, pa i samim Ratkom Mladićem.
1: Smatrate li da su žrtve time dočekali punu pravnu satisfakciju danas?
0: Pa, potpuna pravna satisfakcija ne postoji, nažalost, ali jeste svakako činjenica da je sud ostao na strani žrtava, da nije dozvolio puštaj na slobodu. To jeste velika satisfakcija za sviju nas i na neki način pokazatelj da bez obzira o kome se radi, da presude se mora izvršavati i da treba samo biti dosljedan u primjeni međunarodnog prava i to je to. Tako da zahvalni smo i dalje, kažem, sudu, zahvalni smo naravno i tužiocima koji su vodili cijeli ovaj proces na čelu sa pokojnim Markom Harmonom, koji su posvetili svoj život istjerivanju pravde i zajedno sa nama maltene godinama i godinama radili na tome.
1: Mladić je danas preminuo u Republici Srpskoj i mnogo ranije, jel, vidjeli smo glorifikaciju njegovog lika kroz murale, nazive čak i ulica i političke govore. Kako spriječiti da to njegovo nasljeđe nastavi trovati i buduće generacije?
0: Govorom istine, dakle, moramo ustrajati na tome, moramo biti principijelni, ne smijemo dozvoliti da nepravda zavlada, ne smijemo dozvoliti da se na takav način ponižavaju žrtve i sve ono što i jeste činjenica, što jeste međunarodno pravo, moramo na to ukazivati svakodnevno, dovesti u poziciju da oni koji veličaju i glorifikuju presuđene ratne zločince odgovaraju pred sudom Bosne i Hercegovine i pred drugim sudovima, što jeste svakako obaveza države, ustrajati na tome, to je jedini put. Nažalost, činjenica je da će tih murala biti, da će vjerovatno u entitetu RSP uskoro izaći sa danom žalosti povodu smrti ratnog zločinca, ali to je naša stvarnost protiv koje moramo suprotstaviti, protiv koje moramo izaći sa činjenicama i protiv koje se moramo boriti u budućnosti.
1: Želite mi reći, evo, na kraju ovog razgovora da njegova smrt neće umanjiti političke tenzije u regionu, pa i u Bosni i Hercegovini, jel, prije svega, već poslužiti zapravo za još veće podgrijavanje možda političke situacije?
0: Pa neće, mislim da političke tenzije i zloupotreba pa i ratnih zločinaca, pa i samih žrtava je naša svakodnevnica, nažalost, to su činjenice, tako da će ona se nastaviti sa i bez ratnog zločinca Mladića, tako da je to nešto na čemu se dobijaju, odnosno gube izbori u Bosni i Hercegovini, ona je na neki način zlatna koka koja se zloupotrebljava, a sa druge strane ništa se ne čini kako bi dali vrlo jasno sliku o tome šta se dešavalo na ovim prostorima, kako bi presude međunarodnih sudova bile u fokusu. Nama su u fokusu, nažalost, ratni zločinci, veličanje njihovog imena, što jeste porazna činjenica. S tim ne možemo napred, ali očito mogu oni koji na tim laboratima i žive i kojima će očito i živjeti u budućnosti.
2: Admirar Nautovića Šmrku uz pojačano policijsko osiguranje sproveden je u prostorije MUP-a kantona Sarajevo nakon što je uhapšen u okviru velike policijske akcije kodnog naziva Catering. U akciji je uhićeno 9 osoba. Policija nastavlja pretrese objekata i provodi druge aktivnosti na području više sarajevskih općina kao i srednje bosanskog kantona. Sud BiH ovog mjeseca potvrdio je optužbu.

0: u predmetu protiv Arnautovića i Adnana Maglića, koja optužene tereti da su počinili krivično djelo organiziranog kriminala, neovlašteni promet opojnim drogama, oružjem, vojnom opremom, pranje novca te krivično djelo nanošenje teških tjelesnih ozljeda. Požar koji je iz Bosne i Hercegovine prešao na područje Konavolskih brda pod nadzorom je, pa je broj vatrogasaca na intervenciji smanjen, izjavio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Međutim, na području Trebinja traju aktivnosti na sprečavanju širenja požara prema gradu i naseljima. Od ranih jutarnjih sati djelovao je helikopter oružanih snaga i krenula je velika akcija na koti Golo brdo prema selu Pokrajčići kod Trebinja. Dejan Kašiković, zapovjednik vatrogasne jedinice, i Stevan Bekan, načelnik stožera za izvanredne situacije grada Trebinje.
1: Vatrogasna spasovačka jedinica sa dobrovoljnim društvima i ekologijom i bezbjednosti i dobrovoljcima nastoji da što više i što brže sanira požarišne linije koja ugrožava i koja može ugroziti urbani dio grada sa poteza Strač i prema Gučini. Ovim putem zahvaljujem se svim koji nas razumiju, jer ne možemo uvijek stići na sva mjesta gdje je požarište, jer linija je duga preko 25 km.
2: Razmišljamo i strateški, ako se ikakvi uslovi stvore da se ovaj odugački front, ne znamo da li je više 20 km, negdje prekine. Imali smo razgovor i sa komandantom štaba, tako da ljudi se iscrpljuju, kuće se brane, ali trpimo veliku štetu u gubitku drvne mase, a da ne pričamo o ekološkoj.
3: Svijet.
4: 359 poginulih i više od 900 nestalih u Nepalu u bujičnoj poplavi koja je dan ranije zbrisala mnoga sela i naselja. Prve analize ukazuju na to da bi urušavanje dijela ledenjaka moglo biti okidač razorne katastrofe na granici Nepala i Kine. Spasilačke ekipe tragaju za preživjelima nakon katastrofalnog razaranja. Stručnjaci upozoravaju na novu katastrofu u Nepalu te mogućnost na drugi i treći val.
5: U Nepalu je poginulo najmanje 165 ljudi, a 826 osoba vodi se kao nestalo, dok su tri osobe poginule, a 558 ih je nestalo u području Tibeta, saopćile su vlasti. Nepalski zvaničnici rekli su da su uništeni deseci mostova i oštećeno gotovo 40 km puteva, što komplikuje potragu. Vojska te azijske države u četvrtak ujutro helikopterima je spasila više od 100 ljudi iz područja pogođenih poplavama, rekao je glasnogovornik vojske brigadni general Raja Ram Basnet. Najmanje 8 stranih državljana prebačeno je helikopterom u glavni grad zemlje Katmandu, rekao je on, dodajući da su vojni timovi također evakuisali ljude zarobljenim objektima povezanim s projektom hidroelektrane Trišuli. Džaleshvar Kumar Sahni, lokalni stanovnik, jedan je od onih koji su uspjeli pobjeći i govori o katastrofi.
6: Dobio sam telefonski poziv iz Rasuvagadija oko 9 ujutro, kada su mi rekli da tuda teče mnogo vode, da napustimo svoje trgovine i da bježimo, da će sve biti uništeno. Sve je i bilo uništeno za 15 minuta, ništa nam nije ostalo.
5: U Tibetu je klizište koje se u srijedu dogodilo u blizini kopnenog graničnog prijelaza Girong ostavilo blato u okolnim područjima dublje od metar i pol, a na nekim dijelovima ceste dublje od 2 metra, objavila je kineska državna televizija CCTV. Američki geološki zavod prvi je prijavio zemljotres od 4,4 stepena prema Richterovoj skali u srijedu ujutro, 65 km sjeverno od Katmandua, blizu granice. Kasnije je ispravio taj podatak i naveo da je potres bio od 5,2 stepena. O stanju na terenu govori izvještač agencije AP, Niranjan Šrešta.
6: Stotine lokalnih stanovnika, seljana, turista i radnika i dalje se vode kao nestali. Spasilački timovi rade danonoćno, ali ruševine, oštećeni putevi i mostovi te razmjeri uništenja izuzetno otežavaju potragu i spašavanje. Zajednice su zatrpane pod blatom i ruševinama, dok porodice s nestrpljenjem čekaju vijesti o svojim voljenima.
5: Katastrofa u Nepalu i Tibetu nije izolirani slučaj. Sve nestabilniji himalajski ledeni sistem prijeti zajednicama, infrastrukturi i zalihama vode u jednoj od najgušće naseljenih regija svijeta. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
4: Uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini, Udruženje poslodavaca Federacije predstavilo je dokument u kojem su sadržani prioriteti i reformski zahtjevi poslovne zajednice upućeni političkim strankama. Među ključnim zahtjevima poslodavaca su fiskalno rasterećenje privrede, smanjenje administrativnih barijera, suzbijanje sive ekonomije, povećanje zaposlenosti, ravnopravan tretman realnog sektora,

0: u odnosu na javni te jačanje socijalnog dijaloga.
1: Niži nameti, manje administracije i predvidljivi uslovi poslovanja, to su uz nastavak fiskalnih reformi neki od ključnih zahtjeva Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Dokumentom šta poslodavci očekuju od vlasti, političkim strankama nude konkretne prijedloge, ali, kako je kazao predsjednik tog udruženja Nihad Imširović, traži i odgovornost da prijedloge nakon izbora pretvore u zakone i javne politike.
2: Udruženje poslodavaca od vlasti traži stvaranje kvalitetnog poslovnog ambijenta, operativnu regulativu i sistem, međunarodne i regionalnu saradnju na puno većem nivou nego što je to do sad, razvoj i jačanje infrastrukture i logistike i digitalizaciju administracije. Udruženje poslodavaca i poslodavci stavljaju na raspolaganje sve svoje resurse i mislim da možemo puno više doprinijeti u svemu ovome, samo svo to znanje treba znati iskoristiti, treba imati dobru volju na drugoj strani.
1: Poseban dio zahtjeva odnosi se na tržište rada. Poslodavci traže modernizaciju radnog zakonodavstva, ali i novi sistem posredovanja pri zapošljavanju. Cilj je, kažu, jasnije razlikovati aktivne od pasivnih tražilaca posla i omogućiti efikasnije uključivanje poslodavaca u programe zapošljavanja. Direktor Udruženja poslodavaca Federacije BiH, Mario Nenadić.
3: Posebno smo kroz dokument obradili, dali konkretne preporuke vezano za donošenje zakona iz oblasti rada i socijalne zaštite na nivou kantona, u dijelu nadležnosti kantona naravno. Tu su i zakoni o koncesijama. Očekujemo donošenje i unapređenje propisa kojima se regulira pitanje energetske efikasnosti pri ulaganju pravnih lica kompanija u obnovljive izvore energije.
1: Od buduće vlasti očekuju i stabilni institucionalni okvir, niže troškove poslovanja i propise usklađene s evropskim standardima. Poručuju da će realizaciju zahtjeva pratiti i nakon izbora. Potpredsjednik Udruženja poslodavaca FDH Mujo Hasić rekao je da je na listi prioriteta i reforma sistema PDV-a.
4: Preosobno mi očekujemo nastavak reforme sistema PDV-a. Prvo, to se odnosi znači na produžavanje roka plaćanja obaveza PDV-a sa 10. u mjesecu na kraj mjeseca za prethodni mjesec i to postupno. Ne mora to biti odjednom, znači sa 10. na kraj zadnji dan u mjesecu, nego to sa 10. na 15. 20. 25. i tako dalje, iz razloga toga što budžeti moraju biti stabilni, moraju se puniti na vrijeme.
1: Poslodavci su pred političke stranke stavili konkretne zahtjeve, od fiskalnog i radnog zakonodavstva do reforme PDV-a. Očekuju da se o njima ne govori samo u izbornoj kampanji, nego da nakon izbora postanu dio konkretnih politika i zakona. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Koalicija nevladinih organizacija Pod lupom počela je s praćenjem predizbornih aktivnosti u susret predstojećim općim izborima. U Tuzli je održan briefing za medije na kojem su predstavili sve vrste monitoringa koje rade i ukazali na dosadašnje nepravilnosti u izbornim procesima.
5: Predstojeći opšti izbori bit će mnogo transparentniji i sigurniji u odnosu na prethodne, očekuju iz koalicije Pod lupom. Velika očekivanja imaju od novih izbornih tehnologija jer smatraju da će smanjiti mogućnost izbornih prevara. Hasan Kamenjaković, portparol koalicije Pod lupom, i Dario Jovanović, projektni menadžer koalicije Pod lupom.
6: Konačno ćemo imati elektronsku identifikaciju birača i skenere glasačkih listića na biračkim mjestima koji će u potpunosti eliminisati izborne nepravilnosti na izborni dan.
7: Neće više biti moguće duplo glasati, glasati umjesto umrlih na biračkom spisku, glasati umjesto neizašlih na biračkom spisku, ali posebno važno, neće biti moguće iskoristiti prazne glasačke listiće, dopuniti ih i na taj način povećati i izlaznost i glasove za svoje političke favorite.
5: Dodaju da će sada glasači moći biti sigurni da će njihov glas otići tačno onome kome ga daju. Pozivaju građane da ne nasjedaju na dezinformacije koje se odnose na nove tehnologije. Hasan Kamenjaković, portparol koalicije Pod lupom.
6: Mi vidimo da ih u zadnje vrijeme ima jako puno i znamo i od koga one dolaze. Najčešće od političkih subjekata koji su radili opstrukcije cijelog ovog procesa uvođenja novih izbornih tehnologija.
5: Nepravilnosti ipak očekuju periodu prije izbornog dana. Dario Jovanović, projektni menadžer koalicije Pod lupom.
7: Mi smo riješili problem perioda prije izbornog dana, prije svega sistemske korupcije, zarobljene države, pritisaka na birače, uslovljavanje otkazima, nuđenje zaposlenja u zamjenu za glas, pritiska da se morate

0: predizbornom skupu.
1: Koalicija pod lupom prilagodila je način i metodologiju posmatranja predstojećeg izbornog procesa. Očekuju da će se nepravilnosti na izborni dan preseliti iz biračkih prostora van, odnosno da se određeni ljudi pojavljuju u većim grupama ispred biračkih mjesta. Sve to pratit će oko 1000 posmatrača koalicije pod lupom i, kao do sada, prijavljivati potencijalne nepravilnosti. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
2: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Za meč protiv Italije, kao i onaj naredni protiv Litvanije, naš tim će biti posebno jak na centarskim pozicijama, gdje sada selektor Đerđa na raspolaganju ima dva NBA igrača, Jusufa Nurkića i Luku Garzu, ali i uvijek korisnog Kenana Kamenjaša.
3: Znamo da imamo kvalitet i dodatno smo jači za Jusufa Nurkića, koji je u ovaj prozor se priključio, u prethodnom nije bio i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoju šansu.
2: Duel između Bosne i Hercegovine i Italije se igra u petak u Mejdanu sa početkom u 20 sati, a 1. septembra naš nacionalni tim gostuje kod Litvanije u Vilniusu. Odigrane su preostale 4 revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali svih 36 učesnika ligaškog dijela elitnog klubskog takmičenja. U derbiju večeri je Fenerbahče kao gost pobjedio Lyon sa 2-1 i prošao je dalje nakon 1-1 u Istanbulu. Zagrebački Dinamo će se morati zadovoljiti Evropskom ligom jer su na gostovanju kod Vikinga poraženi sa 3-1, što je nakon 2-2 u Zagrebu norveškog prvaka odvelo u Ligu prvaka. Stjepan Radeljić i Smail Prevljak nisu igrali za Dinamo. Ajek je sa ubjedljivih 4-0 pobjedio bugarski Levski, pa će i grčki prvak u elitno takmičenje, kao i prvak slovačke Slovan, koji je nakon produžetaka savladao Celje. Jedini naš preostali predstavnik na evropskoj sceni banjalučki Borac večeras dočekuje Vikingur u revanš meču play-offa konferencijske lige nakon pobjede 3-1 u gostima, pa očekujemo da naš prvak izbori ligaški dio ovog takmičenja. Dodajmo nogometnim vijestima i da je naš reprezentativac Amar Dedić upisao 2 asistencije u pobjedi njegovog Newcastle nad West Bromwich Albionom sa 3-2 u engleskom Liga kupu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
4: I došli smo do kraja vijesti i još jednom vijesti dana. Umro haški osuđenik Ratko Mladić, odgovoran za genocid u Srebrenici i ratne zločine diljem Bosne i Hercegovine. Udruge žrtava rata u Bosni i Hercegovini poručuju da sjećanje na žrtve mora naživjeti i njega i svaku politiku koja je pokušavala opravdati ili relativizirati ono što su međunarodni sudovi utvrdili kao činjenice. Raste broj poginulih i nestalih u Nepalu. Prijeti opasnost od novih klizišta. Sutra crveno upozorenje na visoke temperature.
5: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimović, spiker Haris Etemi, urednici emisije Damir Šimić i Leila Hođić.
6: Putevi.
7: Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Hum na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Deleuša i Zupci duge su kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja.

0: kontrole na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 20 stepeni, Ivan Sedlo 28, Sokolac 30, Livno i Neum 32, Sarajevo i Srebrenica 33, Bugojno, Trebinje, Tuzla i Zvornik 34, Prijedor, Sanski most 35, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Jajce i Zenica 36, Bihać 38 i Mostar 39 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni. Zbog visokih dnevnih temperatura na snazi je crveni meteo alarm, te je neophodno smanjiti aktivnosti na otvorenom od 11 do 17 sati. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 36 stepeni.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

rođeno, ko od majke rođeno, slikali su tvoje tijelo za metak.

0: generacije koje danas žive sa posljedicama njegovih zločina. U masovnim grobnicama ostala su i brojna djeca, koja nisu stigla ni da dočekaju da postanu punoljetna, nevini ljudi, zarobljenici. Predsjednica srebreničkih majki Fazila Efendić podsjeća da su mnoge majke Srebrenice umrle, uzalud se nadajući da će pronaći posmrtne ostatke svoje djece. A sve je to, kako kaže, djelo Ratka Mladića.
1: Sad nek mu Bog sudi za sva zlodjela koja je napravio. Dosta je vremena živio u bjestu i 30 godina živio duže nego naša djeca. Mnoge majke nisu ni dočekale da ukopaju svoju djecu i one su umrle. Mnoga djeca su ostala bez svojih roditelja i to je nešto što je tužno, a sve njegova ideja i naređenje i pod njegovom palcom nestalo je mnogo, mnogo djeci, sinova, majke su ostale same, samo da plaću i tuguju za svojom djecom, a on je taj bio koji je naređivo da se u Potočarima sve ubije. Zna se šta znači zarobljenika ubiti. Zarobiti i ubiti, to je nešto najstrašnije. U borbi se uvijek ubijalo, ali zarobiti pa ubiti, to je strašno.
2: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica pozvalo je sve policijske i sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini na hitno povećanje nivoa sigurnosti i pojačan nadzor u povratničkim mjestima. Od nadležnih institucija očekuje se pravovremeno praćenje sigurnosnih pokazatelja, odlučno postupanje u skladu sa zakonom te poduzimanje svih raspoloživih preventivnih mjera kako bi se zaštitili povratnici, njihova imovina i pravo na miran i siguran život, ističu iz federalnog ministarstva. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove pokrenuo je prema statutu i pravilniku o pritvoru standardnu punu istragu o okolnostima smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Ljekar medicinske službe pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija odmah je obaviješten, a nizozemske vlasti pokrenule su standardne procedure i istrage, navodi se u saopštenju Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.
0: 9 osoba uhapšeno je u velikoj policijskoj akciji Catering na području Sarajeva i Travnika. Među uhapšenim su admiral Arnautović zvani Šmrk, doktor Mithat Asotić i njegov sin Hamza, vlasnik pekare Mirsad Mujkić i drugi. Oni su osumnječeni za neovlašteni promet drogom, iznude, izazivanje opšte opasnosti i druga krivična djela. Adis Muhić.
3: Na području Sarajeva uhapšeni su admiral Arnautović zvani Šmrk, njegovi saradnici Adnan Maglić i Anel Sejfović, kao i vlasnik jedne pekare Mirsad Mujkić. Oni su osumnjičeni za neovlašteni promet drogom, iznude, izazivanje opće opasnosti i druga krivična djela. MUP-a kantona Sarajevo oglasili su se saopćenjem.
4: Operativnu akciju Catering izvode policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo pod nadzorom kantonalnog tužilaštva i u saradnji sa službenicima obaveštajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine i MUP-a srednjobosanskog kantona. Istragom u ovom predmetu obuhvaćeno je više od 10 fizičkih lica. Pretresi objekata i motornih vozila koje koriste osumnjičeni vrše se na više od 20 lokacija.
3: Među privedenim su kickbokser Haris Biber, kao i Tarik Džomba, Sead Hadžović i Tarik Ahmić. Na području Travnika uhapšen je doktor Mithat Asotić, inače vlasnik jedne privatne poliklinike i profesor na fakultetu, kao i njegov sin Hamza. Portparol MUP-a Srednjobosanskog kantona Muamer Karadža.
5: U ranim jutarnjim satima je realizovana naredba Općinskog suda Sarajevo od strane policijskih službenika MUP-a kantona Sarajevo, kojom su pružili pomoć pripadnici jedinice za specijalističku podršku i sektora kriminalističke policije MUP-a kantona SBK KSB. Tom prilikom je izvršen pretres kuće, okućnice i prateći objekata koju koriste lice tijela AMA, rođen 1963. godine iz Travnika, u ulici Polje Slavka Garanića, općina Travnik.
3: Akcija je izvršena na dan kad je sud Bosne i Hercegovine objavio da je potvrdio optužnicu protiv Arnautovića i Maglića. Optužnicom se terete za promet najmanje 15 kg kokaina i hašiša i 6 komada oružja. U optužnici se dodaje da su na ovaj način stekli više od 400.000 maraka koje su ubacivali u legalne novčane tokove kupovinom nekretnina i vozila. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
2: Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u oktobru, pravo glasa imaće ukupno 3 milijuna.

0: 408.517 birača. Centralna izborna komisija BiH danas je na sjednici donijela odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska. Na istoj sjednici CIK je izrekao novčane kazne političkim subjektima i pojedincima zbog kršenja izbornog zakona, a izrečene kazne kreću se od 3.000 do 7.500 maraka.
1: Radio televizija Bosne i Hercegovine saopštila je danas da je najnovijom odlukom Vrhovnog suda Republike Srpske još jednom potvrđen pravni osnov potraživanja BHRT-a prema radio televiziji Republike Srpske po osnovu RTV takse. Riječ je o rješenju Vrhovnog suda Republike Srpske 24. jula ove godine, kojim je usvojena revizija BHRT-a, ukinute presude okružnog Privrednog suda u Banjoj Luci i Višeg privrednog suda u Banjoj Luci, te predmet vraćen Pravosudnom sudu na ponovno suđenje. Predmet se odnosi na neuplaćenu taksu BHRT u 2023. godini u iznosu od 7.075.000 maraka sa zakonskim zateznim kamatama. O ovom je za program BHRT govorio ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto.
2: Pa evo, očigledno je da višegodišnja pravna bitka koju BHRT vodi i protiv RTRS-a nakon njihovog izlaska iz sistema zajedničke naplate ulazi u neku novu fazu. Dosta su se razvlačili ti procesi po sudovima. Meni je drago da ulazimo u fazu gdje će pravda da se pokaže. Ne mogu zamisliti da očigledno kršenje zakona i očigledno kršenje dijela zakona u smislu kako se uplaćuje prikupljena pretplata koju prikupljaju entiteti, u ovom slučaju entitet Republika Srpska, ne mogu zamisliti da će na kraju BHRT opet biti, da kažem, oštećen. Očekujem da će sudska vlast, sudski dio, sudska grana vlasti ovaj test položiti, jer prilično je jasna situacija.
1: Nakon razornih bujičnih poplava koje su pogodile graničnu oblast između Nepala i Kine, pronađena su tijela 335 poginulih ljudi. Strahuje se da će broj žrtava biti daleko veći, jer se više od 1300 ljudi vode kao nestali. Među njima je i oko 800 stranih turista iz 33 zemlje. Spasilačke ekipe teško dolaze do najteže pogođenih područja, jer je bujica odnijela sve pristupne puteve i mostove. Aktivirana je i međunarodna pomoć. Brana Prtenjak.
3: Na granici Nepala i Kine spasioci su počeli potragu za preživjelima nakon katastrofalne bujične poplave uz dostavljanje hitne pomoći hiljadama ljudi koji su odsječeni u nepristupačnoj planinskoj regiji između glavnog nepalskog grada Katmandua i kineske Lase na Tibetu. Radi se o području u kojoj se u ovo doba godine sliju hiljade planinara i hodočasnika, zbog čega je među nestalima najviše stranih državljana. Procjenjuje se da ih je oko 800, najviše iz Indije, te SAD-a, Malezije, Ukrajine i Australije. Među nestalima je i jedan državljanin Srbije. Broj do sada pronađenih tijela žrtava, strahuje nepalska policija, neće biti konačan.
4: Broj će rasti jer smo nastavili potragu i očekuje se da će biti pronađeno još tijela.
3: Kineske vlasti saopštile su da spašavanje na njihovoj teritoriji dodatno otežavaju kiša i izrazito nepristupačan teren, kao i blato koje je dužinom prekrilo više od 2 km pogođenog područja. U Nepalu su u spašavanje uključene hiljade vojnika koji povrijeđene prevoze u bolnice. Sve se odvija sporo zbog nepristupačnog planinskog terena na koje helikopteri ne mogu da slete, a na drugi način se do preživjelih ne može doći. Direktor jedne od bolnica, Gopal Sedain.
5: Zaista je strašno. Četiri okruga su potpuno odsječeni. Svi mostovi su odneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili nekoliko desetina ranjenih. Imali bismo ih i više, ali su putevi odneseni.
3: U međuvremenu utvrđen je uzrok katastrofe. Bujicu nanosa izazvalo je urušavanje leda i stijena sa glečera, toliko masivnih da su stvorili seizmičku energiju 4,4 stepena po Richteru, zbog čega se u prvi mah mislilo da se radi o zemljotresu. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru i Bijeljini su 34, Banja Luci 33, Tuzli i Zenici 32 i u Sarajevu 31 stepen.
0: U Bosni i Hercegovini sutra sunčano i veoma toplo vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26.

0: 6, dnevna od 34 do 40 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu BiH zbog ekstremno visokih temperatura. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Hum na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Deleuše i Zubci duge su kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, duga zadržavanja su na ulazu u Republiku Hrvatsku, a na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Haškoj pritvorskoj jedinici preminuo bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, osuđen za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine. Brojne su reakcije.
0: Nekoliko osoba uhapšeno je u Sarajevu i Srednjobosanskom kantonu u policijskoj akciji Kettering.
1: CIK BiH zaključio centralni birački spisak.
2: Radio Prača, Radio Prača, koliko planova stane u jedno ljeto, ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe, a onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica, šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite, ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
4: Kad sretneš Anku.
3: Pjesma narodna.
4: Ujo, uje.
3: Pjesma bosanska.
4: Bosno mo.
3: Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia, Radio Serbia.